0: ano, kwanda ora isura sanar na biometrika. Isao tukana manul sa urawa nao.
1: Amin nur. Souvenir sur fianat chatsara mandush manme ura wanao amin rarive.